as wo ya wo hini eti ya kro ah me dia me si ya kro no ya kro no this is Jesus wo ya wo hini eti ya kro no mira ya kro no ya shana mo nyama